servindo pra ti com viola. Mais padrão, mais padrão. Mai faci o dată partea asta frumoasă. Ascultați-mă puțin. Eu sunt obișnuit de la poliție să stau cu mâinile sus mereu. Și asta fac și eu mereu pe unde vă prind.